Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Amahan. Angayan lamang nga ikaw ang pagadaygon og pasalamatan sa tanang panahon. Magahimaya kami nga kanimo na ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Nga imong gihatag ka namo, gipiyal ka namo. Ining adlaw sa Lord God, among pangayoon ang imuhang bendisyon panalangin. Sa among pagkinabuhi nining tibuok adlaw karon, hinapunta nga imong balang espiritu may magagiya ka namo. May magabanwag, may magahatag og kahayag sa among pagalaktan. May makahatag usab og kahayag sa among salabutan. Aron kami magmalampuson sa magimbuhaton nining adlaw. Among pangayon sa Lord God, imong bendisyon panalangin. Ngadto sa mga kaigsuuna namong adunay mga balatian. Sa mga klaseng mga balatian nga niya ka namo, inaot pa ang Lord God nga kini imong paghinginlan. Huwag tanga kini Lord God para usab kami nga istrit nga makapadumala, istrit nga magaservisyong mag-alagan, sibo usab sa imong kabubuton. Apan, di ba nang among pagbuot mo'y matuman, Lord God, gumikan ka ikaw man ang mag-desisyon ining tanan. Ang mga kaigsuunan sa namo karon nga naghinalag mga pinansya sa mga pinanglanon, tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Ito sa mga tulunghaan sa mga estudyante. At sa mga magtutudlo. Tanang mga nagapaminaw na ining atong pagpanag-uban. Naot pa ang Lord God, ikaw magagiya. Maghatag kanilag kadasi. Mga pagkaon nga gikinahanglan para makapadabaskog sa kalawasan. Uksang ingon ni Ana, makapadayon sa pagpangalagad. Ibuusap sa imong kabubot. Pinintanan, among gipangayog, salamatan. Kilauman pinagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa ang tod sa kantoran. Amen og amen.

Di kaingon usab niya nga importante ang padayon usab nga makatun. Padayon nga pagkatun og pagpalambo sa kaugalingong abilidad aron nga mahimo kining mas ligon, disiplinado og produktibo mga tropang miyembro sa katilingban. Pasiug na usab mga tropa sa 6th IB na pinaagi usab kuno sa ligon nga panag-uban sa mga ahensya sa gobyerno, mapadayon nila mga tropang suportahan ang mga programa na nagapalambo kini sa sustainable livelihood, empowerment og inclusive development isip kabahin sa ilang misyon sa pagserbisyo publiko o pagmintinar sa kalinaw sa komunidad, mga katro. Alas 5.20 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nasikop sa mga katropa sa kapulisan ang usa ka suspitsado nga drug personality na nailhan kining usa ka alias Manong atol kini sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant sa barangay New Visayas, Panabo City, alas 9.47 sa buntag Mayo 16, tuig 2026. Ang operasyon, mga katropa, ipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station. Ubos kini sa pagdumala usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang Chief of Police, kauban usab ang Davao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base na kini sa report, nakuhaan ang suspitsado og unom mga katropa kasasit sa gituag sa Cebu nga adunay gibanabanag at timbang nga 4 ka gramo og balor ngadto sa 27,200 ka pesos ang standard drug price. Gidala mga katropa dayon ngadto sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang nadakpan uban usab mga katropa ang mga ebidensya aron sa tama nga dokumentasyon og dugang pag-investigasyon samtang giandam nasab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na posibleng ipasaka karong adlaw mga katropa. Katapos ang bahin sa itong balita sa Davao Region, gidawat karon sa kapulisan na revitalize sa pulis sa barangay sa Wata Team ang duha ka rem sa gituhaang nga smuggled nga sigarilyo usab human kini matud pag turn over sa usa ka driver nga nakakaplag matud panini nga gibiyaan kini sa terminal sa Habal-Habal sa barangay Libuton Biyernes sa hapon mga katropa. Base ni kini sa report nga gipagawas usab ubos sa awtoridad mga tropa ni Police Captain Manuel Aspiliaga Jr., ang officer in charge sa Sabata Police Station, alas 4:35 sa hapon dihang gidawat mga tropa sa mga pulis ang usa ka puti mga tropa ga sandubag na adunay sulod nga duha ka rim sa illegal nga sigarilyo. Ang mao mga tropa nga mga sigarilyo giturn over kini sa usa ka lalaki nga giila lamang sa pagalang alias Boy, 40 anyos ulitaw og ga driver kini residente sa poblasyon sa Wata, Davao del Norte. Matod pa mga tropa sa maong individual, iya matod pa nakitaan ang bag nga walay tag-iya sa Habal-Habal Tuda Terminal sa Purok Uno, Barangay Libuton sa Wata, alas 4 mga tropa sa hapon sa maong adlaw og iya kining gidala ngadto mga tropa sa kapulisan ilang alang kuno sa safekeeping. Sa pagverifika mga tropa sa awtoridad na siren nga ang mga sigarilyo aduna kini mga tropa gibanabanag kantidad nga 1,300 pesos o walay graphic health warning sign mga tropa hinungdan usab nga gituan kini nga smuggled nga sigar produkto o ga posible kini mga tropa nakalapas sa Republic Act 10643 o mas na ila kini graphic health warnings law. Pasabot mga tropa sa kapulisan nga ang pagkasakmit mga tropa sa baong mga sigarilyo resulta kini sa padayon sa mga intelligence driving operation o gaduga mga tropa ga police visibility batok sa pagpabaligya o distribution sa mga smuggled nga sigarilyo sa lalawigan. Padayon sa mga tropa ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko nga magmatngon o maatubang kini mga tropa o mga mutabang kini sa pagreport ngadto sa mga illegal nga kalihukan aron lamang kunang mapaligon ang kampanya batok kadto sa mga kontrabando o guban pa mga tropa mga krimen sa komunidad baga katropa. Exciting Pilipinas! Mga tropa, naglangkob sa itong balita mga tropa sa Davao Region. Mga kaigsunan, kinatibukan hatun ka nato mga tropa ganto sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba mga tropa o ga suplemento nga epektibo tungod mga tropa kay extracted ang pagkahimo? Suplemento mga katropa nga dali nga moabsorb sa kalawasan. Maoga dali mga tropa o sa udili masayang ang mga nutrients. Mag Sanson Plus Gold, ang kapsula mga tropa aduna extracted nutrients gikan kini sa kamunggay, mangustin,

0: Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senil Otavios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios. Nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, palita sa buntag. Express, palita sa buntag.
2: Pulumulok target nga magpatindog og labing unang agricultural museum sa nasod. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
3: Lanong tukuron sa lokal nga kagamhanan sa Pulumulok South Cotabato ang labing unang agricultural museum sa tibuok Pilipinas. Kiniuman nga nakigtagbo si Mayor Bernie Palencia sa mga kadagkuan sa National Museum of the Philippines aron nga isgutan ang proseso o gapsay nga implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga dako matud pa ang mamahimong tabang sa maong museo alang sa kasamtangan og sa mga musunod nga henerasyon aron mapalambo og mapreserba ang lokal nga kultura, kasaysayan og kabilin sa maong lungsod. Sumala pa sa mayor, lakang kini aron nga mas masabtan sa mga kabatan-unan ang kamahinungdanon sa agrikultura og kultura sa nasampit nga munisipyo. Mga katropa, aron nga dili magabok og magpabiling lig-on ang kabukugan og protektado ang kalawasan, tumarna og premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa report.
1: Express, palita sa buntag. Express, palita sa buntag.
2: Alas 6:22 na itong oras, mga katropa, 204,000 pesos nga kantidad sa droga nasakbit sa kabadbaran. High value individual, dakpan sa operasyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
4: Mokabat ganto sa 204,000 kapisos ang kantidad sa gituohang syabo ang nasakbit sa mga otoridad gikan sa usa ka high value individual atol sa gipatuman nga search warrant operation sa Purukotso, Barangay Mabini, Kabadbaran City. Niadto nga nakalabay nga adlaw wa bulan sa Mayo tuig 2026. Giilan ni Pulis Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte, ang Chief of Police sa Kabadbaran City Police Station, ang dinakpan nga si Adam Paharon Kamigen alias Adam, hamtong ang panuigon og residente sa maoga dapit. Nakuha sa suspect ang 66 kapakiti sa gituohang syabo nga anaa sa 30 kagramos. Lakip usab gyud nakuha ang nagkadaiya nga mga drug paraphernalia. Gisulod sa hiniusang puwersa sa kapulisan uban ang mga saksi ang giarkilahang balay sa suspect bit-bit ang search warrant nga miresulta sa pagkakaplag sa maong mga illegal nga droga. Gikonsidera sa kapulisan si Kamigen nga usa ka high value individual tungod sa gituohang higayon, tungod kay ikaduhang higayon na kini nga nadakpan sa susamang salaod. Kasamtangan karon nga anaa sa silda sa Kabadbaran CPS ang suspitsado og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express, palita sa buntag.

0: PBI. Usa ka kompanya ubos sa pagdumala sa Department of Agriculture Kondar. Gi-question usab sa senadora kung giun sa paggamit sa PBI ang maka-import og dulaan na 2 bilyones ka pesos nga kantidad sa bugas nga gibanabana nga kita ni adtong 2024 nga nalabang sa 90 milyones ka pesos. Base sa mga taho nga gitumbok sa senadora, gibanabana ang naka-import ang PBI og 1.7 milyones ka sako nga bugas gikan sa India, Vietnam, Thailand og Myanmar sa managlaing kargamento gikan sa 2025 ngadto na sa tuig 2026. Dugang 1.5 milyones ka sako usab nga gitahong gikan sa India sigon sa Federation of Free Farmers. Gi-insister ni Marcos nga gikinahanglan mahimo og imbestigasyon kung ang PBI ba migamit o gigamit nga black door aron tugutan ang gobyerno nga maka-import og bugas utang giingong gidili kini sa National Food Authority kon NFA upos sa rice tariffication law. Sa samang higayon, gi-question usab sa senadora ang giingong kakuwang sa public bidding sa mga transaksyon nga posibleng makalapas sa Government Procurement Reform Act. Dugang pa ni Marcos nga ang mga lugal nga mga mag-uuma mahimong mas maapektuhan sa padayong imported o importasyon sa imported nga bugas. Nihatagan usab o gagibugaton sa senadora nga ang Department of Agriculture imanduan sa pagsuporta sa lokal nga produksyon o dili magsilbi nga agianan sa mas daghang importasyon sa bugas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international ato kanato kini katropa sa Vision Express of Gel Capsule. Mga katropa, aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permite ato ang vision. Inom ta do adlaw og Vision Express of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Dili mo ubos sa 37 ka mga individual ang nasamdan human sa pinakabag-ong airstrike nga gihimo sa Israel sa southern Lebanon. Bisan pa sa nagpadayon nga ceasefire nga gipanguluhan sa Washington DC. Matod pa sa Israeli military, ilang gitarget ang mga infrastruktura sa Hezbollah sa Tyre og ang mga kasikbit ng mga lugar isip kabahin sa ilang operasyon batok sa militanteng grupo. Gikundi na sa United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon ang padayon nga pag-atake o nanawagan na gamiton ang diplomasya o diplomasya aron mapugnan ang dugang mga pagsamot sa krisis sa rehiyon. Base sa datos sa Lebanese Health Ministry, nakip na mga nasamdan ang mga babae, kabataan o pipila ka mga healthcare workers human sa miigo o human miigo ang mga maigo ang mga establishmento duol sa usa ka hospital sa OGA NGO Center. Dagan usab ang mga pamilya nga napugos sa pagbakwit tungod sa kadaot sa ilang mga Pinoy-anan. Isan pa sa Tigil Putukan, sukad Abril 17, parayon gihapon ang away tali sa Israel o Hezbollah. Samtang na parayon pa usab ang peace talks sa US State Department aron magpadugay pa ang ceasefire o mapahunong ang pagpamumba sa Lebanon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:28 na sa buntag.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Katropa, ang Turbo ha, dili nila siya ingon nga pang kama lang, kundi pang sports hub. Aron nga mas muligon pang imuntuhod, makasugakod ka bisag magluhod. O di ba ka magtindog? Mag-Turbo Male Enhancer matag appeal sa sports. Ang Turbo, katropa, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nagparayon karon sa iyahang makabungog nga pagbalik sa World Tennis si Elina Svitolina. Kumaniya nasungkit ang iyang katulong kampiyonato sa Italian Open na lungsod sa Rome. Og nahimong unang Ukrainian players nga nakaabot sa 20 ka titulo sa Women's Tennis Association kung WTA. Sa mga final match, ipakita na Svitolina ang iyang kasinatian kusog sa depensa o agresibong opensiba aron mapilde ang iyang kontra. O masungkit ang pag-usab ang corona sa prestigyosong Clay Court Tournament nga giilas nga usa sa pinakadakong preparasyon alang sa Grand Slam nga Friends do Open. Dako niini. O dako kini nga milestone alang sa 31 anyos nga Ukrainian star. Kung kay dili lamang kini iyang ikatulong kong kampiyonato sa Rome, kung dili usa-usab kini ka makasaysayano nga kadaugan alang sa Ukraine sa kalibutan sa professional women's tennis. Si Svitolina dugay nang giila isip usa sa labing lig-on nga player sa WTA Tour. Nakabuti niya ang kaniadto ang world number 3 ranking. O gaila sa iyahang depensibong estilo nga lisod buntugon sa court. Human sa pipila ka mga tuig nga adunay personal nga physical o personal o physical nga mga hagit. Nakip ang pagpahuway sa tennis aron magpukos sa pamilya. Nakabalik siya nga mas determinado o mas lig-on ang mentalidad. Sa iyahang pahayag human sa duwa, gipasiugda ni Svitolina nga espesyal kaayo kaniya ang maong titulo. Tungod kay kini alang usab sa katawan sa Ukraine nga parayon gihapong nag-atubang sa kalisod sa ilang nasod. Matod pa niya, ang matag kadaugan usa ka inspirasyon ang ogihimo sa paglaom alang sa iyang mga kababayan. Ang kadaugan usab matod pa niya, naghatag usab og dakong mensahe sa kalibutan sa tennis nga bisan unsaon pa kalisod ang giagian sa usa ka atleta. Posible gihapon ang pagbangon og pagbalik sa tumoy pinaagi sa determinasyon og disiplina. Karon mas musaka pa ang kumpiyansa ni Svitolina samtang nag-andam siya alang sa sunod nga mga dagkong torneo sa clay season. Diin daghan ang mga nagaingon nga posible siya mahimong dark horse contender sa sunod nga Grand Slam. Ang iyahang ika-20 ka mga WTA title karon espesyal o opisyal na nga nagtukod kang Elina Svitolina isip usa sa kalabing malampusong tennis players sa kasaysayan sa Ukraine o usa sa labing respetadong bitirana sa women's tennis karong panahuna.
1: Balita Sports, Balita sa Sports.
0: Oras, 4:32 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Titani karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para sa mga misis niya o ilang kanagani mga palangga nga namati karon. Dapat atong imintinar nga permenting lumoy, hamis og tinaw. Hayag ato ang pamanit aron nga dili ingon nga daghang mag-interes kundi ang imong partner o imong palangga sa imong haragid maka busy. Ay nako. Ang sabon katropa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Si Aura Gibatikos ang pambabastos sa usa ka netizen batok kaniya kinsa man ni kabawa ni. Ato kaning siron pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Yes, good morning mga Marites. Ay naku, bango na mga Marites kay juntag na. Ay mainit-init nga balita mga Maring. Gibatikos ni Aura Briguela ang usa ka netizen human kini nag-comment o dili maayong komento sa iyang social media post. Iyahang social media account nag-post si Aura o mas na o sa tilong nga pangalan nga si Macnella Briguela. Og screenshot sa komento sa maong netizen nga iyahang gibatikos mga Maring. Makita usab sa screenshot ang usa ka hulagway ni Aura samtang naligo sa dagat nga nagsuloob og bikini. Matod pa ni Aura nga usa ka propesor ang nagpost sa negatibong komento sa iyahang giisip. Nga iyang giisip nga dili angay o malaswa kuno Maring. Usap niya ang iyahang kasubo o pagkadismaya tungod kay usa ka university professor ang nagbuhat sa maong komento nga dili maayo tan-aon sa social media. Diba pa ni Aura nga dili angay nga magbuhat o ingani nga klase sa pahayag ang usa ka edukador ilabi na nga gilauman sila mahimong maayong ehemplo o responsable sa ilang mga estudyante mga Marie. Ay, naku. Ay, muna na siya already, ay. Masa mag-reading kabawa, oy. Well, mga maring, moto ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestensa. Apan ayaw ko pyan sa basig mapuhon, maako na ka, bye.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako, medyo ni saka po ang libido ni Aura di ay. Kay dunay ga comment kakabahin sa iyang gisulob nga kana ganing bikini. Ah, basi na balaka ra puto Aura ang kining mga netizen basing mulusot ang Itmi Games. Ay nako. Ay dali katrapat ang oras, alas 6:35 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Daga salamat og thank you. Good morning sa mga nagtanaw karon sa YouTube og sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. E kung tabang kini aron nga mamitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamughawa mga katropa, musunod na ang programang Bullseye. Ato magkauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Say, gusto niyo mo soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pag yun.
4: Kausir, uy, kawa. Hinaan mo gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kung na ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
4: Saan ba ng Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

0: Amahan na mo kalagi itong Ginoo. Salamat kayo ning taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi ngayon mong gihatag sa matag usa ka na mo. O salamat sa kusog, kabaskog, kahimsog. O bisan sa mga pagsulay nga among na sinatian. Nga mo kining nasugakot. Dili tungod sa among kapasidad o dili tungod sa among kaisog sa pagsagubang sa kinabuhi, kundili tungod sa imong grasya o panabang. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Kung sa ang tanan namong kalampusan, Ginoo, nagagikan kanimo o nag-agad sa imong kabubuton. Pasailoa kami sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala namo paghimo pagbuhat sa mga ngayang buhaton. Labi na gayod ang among pagpakabana sa katilingban o ang among pagsulti sa matuon. Ginoo, nining adlawa adlong Lunes o gining pagsugod sa bagong simana, wa kami masayod kung sa tuwa sa unahan. Sa mga muabot pa nga mga adlaw, manasayod kami nga naka kanunay busa gidangop namo kanimo ang tanan. Ang among mga plano, ang among mga lakang, ang among mga himuong desisyon, giyahan unta kini sa imong espiritu. Aron niya kami makadesisyon, subay sa imong kabubuton o ang among pagabuhaton, makapahimuot unta kanimo o makapaduol ka namo nganha kanimo. O sa katapusan, dawata kami nga mahinang pundi sa imong gingharian. Kundi ikaw nagahari, uban sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos, Dios managiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Oras may galaw na kita ay 19 minutos na pasado alas 7 buntag. O kining oras ato, ganinyo may galaw sa ala Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adun ay mangustin, adun ay malunggay, adun ay may gala kini chia seeds o turmeric. Nga makatabag ka na turmeric, maayon sa atay ha. Kanang chia seeds, maayon na may galas digestion. O doon na pag gini may galay, glutathione o collagen. For short, may gala, nakakapina ka, nakapaputi ka pa, mga katropa. Nakakapina ka, nakapanambal ka pa, mga katropa. So ayaw ka si Piyata, palitan niya sa butika, Santon Gold Coffee Mix. Lahi sa itong Santon Plus Coffee Mix. Katong Santon Gold Coffee Mix, yellow ang karton ato. Katong Santon Plus Coffee Mix, muto'y puti ang karton, mga igala. Kaya katong Santon Plus Coffee Mix, soya man to siya. Design to, nga to sa mga tao nga mga pi pero dili gusto magpalpitate, no? I mean, katubang sensitive bitaw. Ngunit kalainan aning duha ato lang ikumpara ang Santon Plus Gold para tos mga butanta na lang para sa isog-isog ba, no? So katong mga igalang way problema sa ilang gut o sa ilang may galang tawagan niya kining